0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken ved at ramme 16, og det betyder, at den sværeste quiz i verden skal til at rykke ind i din radio. Mit navn er Gry, og imens vi lige får styr